0: 자자지에로코나나비에데야도데에타마골라자야데미야 이라 마소 사바 삼녀마 라카디노 탐제 테모 머켜 로네 아모 하 사케 고네 탐제 베데 도체 말라 로네 서바제제 담네 테모케 머켜 지네 디요도 타레제제 제제 챙고 오라자자 치치케 야조 라 통도 그모 잔제 다타 돈빈비케 샤이케 달라 다자 셰카테 셰리준게 통다 짜메 라케 카차 야 안으르 보체 타레다텐다 데카 돈라 랑가 달라 타 달라 제지 쪼보라 nga dali jerbo jasa nga pazero gongla changle te munga ye dongla endola munga la mato eyo da munga la ndurke eyo na se ta ye de cheja chungwa la ngunche yungro jangja dartangla tamsa jurmin dama changda te ya mba jese rinpo che tere nyume donga la nga longsam dama tangta la dana po tikhen dorje chenla te nga endo se tamte rilo khen yoba kato lama rinpo chanke ya po ta tan dali tang ta lumbo tamse nyurmi la dana po tikhen donla te tangla kele lepchari yongla manzu katari nga keza mato ndurke mida se koma la ye kari horma nyanke longri kome li la sorju mi gibi nyan ma tsigyo mi sanyi nyu mi nga xa te kesa norwa dandu midu dalan rojo chi tabke wa lurju tenda yin se batu tamje be semra kyo se tenne batu tamje wo la so la rizan xe yobe katina taki tiye pala ni dalo tenne nyu ma tije ke nga xer talan zamling tenbe lama kesar yankye norwa dandu dalan duwi tu la pabyo bin dobe tu la pabyo do tenne tando chan chanbo kakar tala ta chankar chi na chankar chankar tonke kapar chamar chi na chamar chamar churu pomdo chango chi na chango chango yu ye kapo tresan roke dayin begyan gerbu miro abgu gerbu migda xedan duke torcho singe karmon nago marja takhe kaya
1: kong gilingdo uibden chibda guipi tonbi na zingu pupa keji je uibde je pa teda mapsu tangu xanlin te yami lupden rojo kini se patam la changbe jamcho kese la koi doni ton ro guipi longdi nang sikot hiyu lupden bomga tangma song yumi chikorte lechi jimin sen churi ten di lingdo lechi kyu tsar